0: Music, please.
1: Nalaď sa na leto.
2: Turn it up.
1: Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.